ẹyin eyan mo fi ọlọrun bẹ yin igba mi e ma da wa nu yara yin ki se lati ma sunku o ekun ko le gba e bo sun dola e ma wa nu yara yin eyin nikan ki le ma se e ma pray e ma da soro nu bedroom e ma ro pe yawere e ma ka won yan ro pe abi e yawere ni so pe no ki se gbogbo nkan lo ma ro sinu oke o ma pa e e bere lowo yawo mi emi ma da soro nu bedroom e wa di mi dele ti ma ti igba mi mo ma tilekun mi leyin mo ma ma da soro ni baba yin o yawere emi soro aye mi ni because mo ni lati plan awon kan meji mo ro sinu ko

0: adupe fọlọrun ọba mi alawura bi ori pazo se mo gbe kakira lati latinu
1: bayi lati tete dami lo
0: o da da yin je ijo ko si da si baba ko wa lọran wa nse